0: ilai si bulik pami sila lagi lau lunga ilat tamani ki balang mit ar ben pia kalu akan winna si amanga taila sila unnu gok nu ye nak tok hoang nalu ni gok 40 mit 60 mo rat talunim ni gilas winna tamani 7 milone akagu sekenne ko mahlunim hoang ne ko mahto 30 mit 50 mo rat talunim ni gilas winna tamani 4 mi ko mahlunim Kanalan kami nama tiga jam itu emunuk nui yang nak tugu kan negat taluti. Orang yang nak tugu 60 min 80 mau negat talunim. Nigelah sunat mani 9 milunim. Akaiu allalak beliau masunim. Orang yang romak tugu 50 min 70 mau negat talunim. Nigelah sunat mani 7 milu masuti. Iglu liga ajuk milunuk nui yang nak tugu kan ni tuin negelit pingang neloni. 60 mit 90 mo rat talunim nigla sunat mani 8 milunim allalak balleu ma tu go akayu black good oang ne roma tuni 50 mit 70 mo rat talunim nigla sunat mani 6 mi go ma tuni kabanin kamani toalet unnuk nu ye na tu go kanit wina re li tau oang ne na tuni 50 mit 70 mo rat talunim xeni go no iklia oni unnao 30 min 50 mo rattaga yartok. Nigla sunat mani 9 milunim. Akagu sekenele rattago maaklunim. Oang ne romaktu gok 30 min 50 mo rattalunim. Nigla sunat mani 7 milu maaklunim tekeni kamani toamin. Salleng mili unnuk nuye neaktu gok. Kanne rattalunim. Peksi yung neaktu gok. Nigeluni 30 min 50 mo rattalunim. Sini gunung awal sakit guni. Orang ni lengan atok 40 min 60 mo rat talunim. Nigila sunat mani 7 milunim. Akaigo kanne romak tugo persi yuglunim. Orang ni romak tuni 60 min 80 mo rat talunim. Sini gunung iklia romak tuni blog interview mixani. 40 min 60 mo rat tau romak tuni. Nigila sunat mani 5 milu romak tuni. Now yani li unnuk kanneng nertu gok persi ugluni unnuao. Oang neng nertu gok 30 min 50 mo rattalunim. Kseni goa nukittu gyaruni 50 min 70 mo rattaga yaklunim. Nigla sunat mani 5 milunim. Akaigu nu yugu maktu gok kanne rattalunim persi yugu maklunim. Oang neru maktu gok 70 min 90 mo rattalunim. Kseni goa blukut nanu ikliyaro maklunim. 50 min 70 mo rattalunim. Nigla sunat mani 6 mi gu maklunim. Tegwa takko isla temin nina sige yaw ila. Tamani ki valang med unnuk amakagu.
1: Kulaw, pisea.

nui e nea tu gok, kanang neloni 20 min 40 mo tike gat talonim, nigla suna tamani 8 min lunim, akago nui e go maak tu gok, kan nilak pali alim yu blukkut, kanang ne go maak suni 30 min 50 mo gat talonim, nigla suna tamani 1 min go maak sunim. Tegwa ta koi sila temen nena, sikiyaw ila teke ne kacang meoni unnuk, maakago.